0: Akuria kwa?
1: Zao.
0: Taliliun tak kirau nyandra, siandra nyandra tiang pampahin tak kirau.
1: Tali kirau natak matarang batye yero.
0: Afepe kwa zai?
1: Afepe kirau fa mishifaranu.